Otala wa Amerika Samoa. Ye wono fufale ya satu ya ma. Ma chuchile tuwe taupese yai. Usifafon.